Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit

Tungod kay si Kristo nagabaton sa iya bilang iya anak paagi sa pag-adaptar o adapted son ka na, ang daughter. Ang makasasala nagabaton sang kapatawaran sang iya mga sala tungod kay ini nga mga sala ginapasaan sang iya nga amo ang iya nga bali gindala ni Kristo, mitubos ni Kristo kay si Kristo amo ang nagbulos sa iya bilang iya kasiguruhan. Ang Ginoo naghambal sa iya langit nung amay nga nagasiling, amo ini ang akon anak. Ginahilway ko siya gikan sa mga pagpakamalaot sang kamatayon. Ginatagan ko siya sang akon palisi sa kabuhi nga amo ang kabuhi nga walay katapusan. Bangod, gintubos, ginbulos ko ang iya lugar kag nag-antos tungod sang iya mga sala. Siya bisan ang akon hindi kong mga anak sa among ang tao nga ginpatawad kag ginpanaptan sang matahom nga mga panapton sang pagkamatarong ni Kristo nagatindog nga wala sing kasawayan sa tubang sang Dios. Ang makita amo na ang pagkamatarong ni Kristo hindi na ang pagkamakasasala sa makasasala nga tao. Ang makasasala mahimo nga masayop apang wala siya dinasikway nga wala sing kaluoy. Apang ang iya lamang paglaom amo ang paghinulsol sa Dios kag ang pagtuo kay Ginoong Jesucristo. Amo ang Dios nga amay ang iyang prerogatibo amo ang pagpatawad sang aton nga mga paglapas kag mga sala tungod kay ginbaton ni Kristo ang aton sala kag ginsikway kita, ginsaway kita nga naghatag sa aton sang iya kagulingon nga pagkamatarong. Ang sakripisyo ni Kristo nagatuman sing bugos sang mga ginapangayo sang katarungan. Ang pagpakamatarong amo ang kabaliskaran sang pagpakamalaot. Ang walay latid nga kaluoy sang Dios ginabuhat sa mga indi gintakos. Ginapatawad niya ang mga paglapas kag mga sala tungod kay si Jesus nga nanginhalad sang aton mga sala. Pagi sa pagtuo kay Kristo ang nakasala nga manublapas ginadala sa kahamuot sang Dios kag sa mabakod nga paglaom sang kabuhi nga walay katapusan. Ang pagpakamatarong pagi sa pagtuo kay Kristo pagpakitaon sa pagbag-o sang kinaiya. Amo ini ang tanda sa kalibutan sang kamatuoran sang mga doktrina nga aton ginapahayag. Ang matuod nga ginpakamatarong kay Kristo makita ang kabag-ohan sa kinaiya. Ang adaw adlaw nga ebidensya nga kita isa kabuhi nga iglesia, makita sa kamatuoran nga kita nagapraktis ang pulong sang Dios. Ang isa kabuhi nga panaksihon nagakakadto o nagakadto sa kalibutan sa tayuyon nga kristiyanong aksyon. Ginapahayag sini sa isa ka kalibutan nga nag-apostata nga may isa ka katawhan nga nagapati nga ang aton kaluwasan yara sa pag-uyat sa Biblia. Ini nga panaksihon na yara sa indi masaypan nga kinatuhayan gikan sa iya sang dako nga apostata nga simbahan nga nagabaton sang tawhanon nga kaalam kag otoridad sa baylo sang kaalam sang otoridad sang Dios. Indi pagtuguti ang bisan sino nga magkuha sang limitado makitid nga posisyon nga ang bisan sino bisan ano nga mga buhat sang tao makabulig sa pinakadyutay nga paagi sa paglula sang utang sang iya paglapas. Ang point makakuturan dapat aton gidintindihon nga walay tao nga makabulig bisan pinakadyutay nga may ara siya merito nga makabulig sa paglula sa pagpatawad sa sala nga nahimuta batok sa Dios. Isa ini ka makamamatay nga pagpangdaya. Kunuyag mo ini mahangpan dapat ka maguntat sa pag baligya sa imo mga ideya kag sa mapainubuson nga mga tigpusoon mag-usisa sang pagbayad sa sala. Ini nga butang indi gid mahangpan amo nga ang linibo kalibo nga nagapangangkon nga mga anak sang Dios, mga anak sang isa ka malauton. Bangod nagasalig sila sa ila kagulingon nga mga binuhatan. Ang Dios pirmi nagapangayo sang maayo nga mga buhat, ang kasuguan nga kinanglan sini apang bangod ginbutang sang tao ang iya kagulingon sa sala sa diin ang iya
Maayo nga mga buhat, wala sing pulos, ang pagkamatarong ni Kristo lamang ang makatigayon sini. Si Kristo, makasarang sa pagluwas tub-tub sa katapusan bangod, nagkakabuhi siya sa gihapon sa paghimo sang pagpatunga para sa aton. Amo na ang nami nga aton mabaton halin sa Ginoo hasta sa subong, kasi ang aton nga manugpatunga dito sa langit. Wala na magkita sing timpo magaturan, tapuson ta anay sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumunulog sa inyong banal aluklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong nakilang pag-ibig at ang bayit gabay. Maraming salamat po sa inyong banal mga salita. Nawa kami ay aari ingganap na maging karapat-dapat sa inyong kabanalan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Gayun din sa lahat ng mga kaunti at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng mga tamis sa pangalan ng Mimpin Jesus. Amen.